gampang sepolah-polah ke, gampang sekarep-karep pebae, tulak sari sapu denda ing Batara.